0: É o ponto final desta edição do Jornal da Manhã. Dissemos que uma fábrica de processamento de arroz poderá entrar em funcionamento este ano no distrito de Dundo, em Sofala. O Ministério Público em Iambane reitera que vai continuar a trabalhar para combater todo tipo de violação dos direitos da criança. No Café da Manhã, falamos da origem, história do Metical em Moçambique. O diretor da filial do Banco de Moçambique, em Chimoio Muniz Chumi, foi o nosso convidado. Em nome de uma vasta equipa que tornou possível esta transmissão, despedem-se Francisco Jatte, que esteve na sonorização, Vitor África nas notícias, Ernesto Chauk na edição e apresentação. Obrigado pela preferência. Bom dia e um abraço de tamanho de Moçambique.
1: Jornal da Manhã.
2: São 8 horas. Rádio Moçambique, Manica.
3: Wadikani tapera kubva mazinji kubira kukuli kwa Radio Moçambique kumaputu tabva shurukitika mdziku na madziku akunza nguwa saenda sistera na mapindi mapemba 8 hora e 9 minutos nguwa e kutipindi mumazinji em província ino ya Manica.
4: Zviri kuitika mudziko la Tulino. Mabasa aya Radio Moçambique emisora provinciale ya Manica inanga ichupasani masoko na ukulukula zolingana na makhalirikwe matongerikwe na ufumi wa mukati mwa dziko.
3: Machibese kuna mwense mulikutiva mabasa ano nyamusuno chipiri nsiku 16 samwezuno wakoni kana kuti shunyo gole la shuzwiri na magole makumaira matanhatu. Nyamusuno tina mabasa alikuti yo konsenye munisipali ya taundi la Manica ku distrito la Manica budisa male inapindirira iyo zviku zvipfemba zvambondo kuitira kuonzera misewu iko huko. Mabasa kuti nampasa papindira chiri la kutoma tinasvikisa masoko. Nyamusuno muna Carlos Barros na Selecina Tunes Benjamin e tira o Cotipambeiro na oficina Mabasa Argoteuera. Página Pano Motambira Masoko. Mambo wa dziko lino Daniel Chapo anatazindikizise nyamusuno waonereri wa utonge mo maprovincia wanadatonyiwa iwo dzulu. Tirikulanga apa Fernando Bemani kuya muyemereri wa utonge provincia Nampula, Plácido Pereira provincia Cabo Delgado na Arsenia Masingi wa ofincia Inyambane. Pabodzipo panazindikiziswawo João Antonio Sherinda nuninga mtsogoleri wa wense awa naonerera kufamba kunanga kuita mabasa kumbuto inaitira basa mambo wa dziko lino. Ina mabasa yalikuti iyo mbuto ya zvemabasa na dzika iyo nayo mu Mozambique maningi ikuita mabasa kucherwa kwa checha izvikuangoshe namo maprovinsia Maputo. Provincia Nampula, Karakulanga, wanatone kwa chisenze samali na kwa nakuita yoshi kwezi sere shambondo jense kuitira kubetsa mabasa kusiana siana na kupasa mabolsa ya shtudu kuna wagali wakumitunu hirikuoneka hirikuita iyo mabasa kutati mbuto ipse mabasa ya kumenya mpunga kana kutukusinza mpunga inationeke chisenza gulerino kudondo ishku provincia ya Sofala. Enango mabasa tutinayo alikuti iyo mapolisi ya kuprovinsia Maputo alikuita mabasa aliense itira kuda kubata au wadaulaya na mfuti dzulo wanhu wairi pamseu unabatanisa iwo kongoloti na zimpeto izvi kumatola. Enango masoko atina yalikuti iyo kusvikira mukupera kwa sondo madistritu ense mukati maprovinsia tete na dzanga iyo idina mabasa ya kutolesa mapaso. Sakatali mkuru wa batu la Frelimo Shakila Bubakari anatea galirane pansi bila nyamusuno shikira nsiku sitatu. Na sakatali mkuru wa batu la ANC la ku Afrika Dzusul Fikili Mbalule. Kuya kwache kuda kuonerera pabodzipo mabasa nga itu kwe mabati ayama maili pabwezipo ninga zilipo yefikele mbalula na za galera na pansi na mambo wa batu la frilimo Daniel Japo. Mapitsira kunsanya msuno ndi aya tete na magrao makumatatu na libozi baira makumimatatu. Nyambani kelimana pemba makumera mafemba na mpula makumera maseri. Maputu shaishaya na kelimani makumera na manomwe. Muno mshimoe mchato unhola na magrao makumera mashano. Pezisiri kulishinga uchato unhola leti ya msuno na magrao makumera na matatu. Ukundiko upera kwa masoko mchibarhu ya tutikana yungua ino mabasa anu. Ngowaza enda zavazaida zisele na mapindi kumina matatu aitora jitreze minutu shalingwe kuti tipinde mumazinji alkuti iyo konsejo municipal ya taundi la Manika kuti shirikil bozbozili rukusende samale na pindiri la jikwe jifemba jambondo kuti ya kulonzerera miseu iko uko jense ishkupie kuda lonzereru hapa pindi la kuteoma museu na bataniza museu wa chitanatu na bairo shinya mapere pa msinzo mame Metro Masana Manai msewa kuti unakafambiri kwa maningi pabuzipo unakabatanisa na mabairo enangu mambo wa konseji municipal ya Manika Shilani Abudul aoneka tiranga kuti shense izu kitra kuti wagali wakwakanisi ufamba shadi nguwe kuti mazi alikufumba na kuti kuna kachereka chereka ninga shiripo vye ndi mitunhe kuti nakaoneka maningi ina matope iya tsoneka zvachiranga kuti pakubuda kuiga mapave pamusinzo uyo mametro Masana Manai sala kuti lapera walukemera kuti nguva nhando watomeshe na pindi ra chiwire la mabasa kuitira kuti iko uko kuoneke kuti fambika tirikuda kuti mubve kulanga kwache
5: esta é uma zona muito crítica quando chove os solos são lamacéticos e algum momento
3: ngobve mutunhu ne uyo ngwa kuti unakabatana na matope kazinje kungati kuri kubvumba matsi na izvo waita zvense izvi kuitira kuti ukakwanise kufa
5: aqui na Ensejo ou
3: Mambo, wa Mutunhu, wa Ustonga Woka, wa Manika, e Shilani Abudul, a gente, gente, circuito, coitira guti, municeu, ioneke, de Fambica, babozipo, coitira kubudirira, com Mutunhu.
5: Temos a outra obra de pavimentação de 700 metros, que parte da passagem de nível em direção até o mercado das mangueiras.
3: Kube, kuna zoneka shepa pindi la chiri kuchitwa basa la kulonzerera museu na mametro Masana Manomwe. Kuitira kuti wakali wa mkato wa mtunu hausunga wa kwa Manika wa kwa nise kufambilana. Kulanga iko uku kwa Jilani Abudul. Ali iye mambo wa konsejo municipal wa Manika. Chiranga makamaka mkwe kwa tala kana utima palfe kuitira kuti wagali wakakwanisa kufambika iko uko. Basi tapata shika kumhera na mabasa ano shirukitika mziku la tulino makamaka muno mprovinsi ya Manika. Majita na kuplutana kwanu mukana Carlos Barros na Silichina Tines Benjamin tilikuti salani pambero na uvisisa mabasa lukutewera.
6: Maipera kubva shirukitika mziku la tulino makamaka mprovinsi ya Manika.
7: Está cozinhando hoje.
8: O maior palco de...